Maďarská vládna partia TISA prevzala po vláde premiéra Viktora Orbána rozrachunok v dramatično zlým stani. Bolo sa to v pondelok na počiatku mimoriadneho zasedania parlamentu. Predseda vlády Peter Maďar, ktorého projav veselali naživo na jeho oficiálnym sajte na Facebooku. Ja nemám slov na to, žeby opísatý ruskú ruletu, ktorú Orbánova vláda nazvala rozrachunkovou politikou. Toto, čo zrobili, je profesionálne, politično i morálno nepriateľné, povie Maďar. Premiér prepomenul, že toto situáciu analyzovali členové jeho kabinetu na víkendovým neformálnym zasedaniu 32 km v severozápadnom od Budapešti. Podľa jeho slov Orbánova vláda znala, že dan državného rozrachunku nesúť pravilná, v rozrachunku mali porachovaný i fond Európskej únii, o ktorých znali, že k ním nebudú mať prestup. Každá miliarda, ktorá sa mene bez kreťa des brakuje, a to splatí policajtivý učiteľiu, z rozvedku energetičnej efektivnosti, z investícií do vodného hospodárstva, z bugoliariu penzistiev, z ochrany dítej, povie Maďar. Fides absolútne neinteresoval sa o jedno dielo, o vládnutia, znači o robotu vykonanú pro maďarský národ, pro doľu odsúznenú, pro prosperitu našich dítej i vnúčat. Posledný rok Orbánovej vláda tremala v kúpi len jedna rič organizovaný zločin, žeb neboli toto reťazy na ich rukách, že by neboli odkrované žiadne spis, povie premiér. Ku popredným 50 dňom vládnutia svojho kabinetu Maďar prepomenul stvorenia nezáležných ministerstv, podkreslil, že boli spúšťané program rozvedku klimatizačných zariadení v špitaliach, vrachoval kroky na ochranu dítej, vysvetľoval o rozsvedčovaniu korupčných kaos, spriatok zákonov, akcentoval zneženia platil poslanci, prijatia protikorupčného pakleka zákonu, zákon o médiách a spomenul i krok, ktorý sú priame k uvoľneniu do tepr zamorožených fondov Európskej únii. Predseda poslaneckého klubu Miha Zang Mozgalom, ruchu naša odsúznená, Láslo Torocká je kritikoval vládnu partiu, že nechoče obnoviť právnu državu, jak to tvrdeť, ale že sa od ňoj doslovno oddaľuje. Kritikoval za to krok v oblasti obmedzenia mandátu poslancov, ale i namahu o odklkanie prezidenta Tamáša Šujoka. Líder frakcií chresťanských demokratov KDNP Bence Retvári kritikoval Maďarovú vládu za to, že za 50 dní nespomnela vece pre obyčajného hlavne v sociálnej oblasti. Predseda frakcie Fidesu Gergely Gulyás pripomenul úspech vlád Fidesu v popredných 16 rokoch, dodal, že konštitučná zmena za vlád partie TISA eliminujú političných oponentov a z funkcií premiéra vylučujú predsedu najväčšej opozičnej partii, ktorým je, jak známe, ex-premiér Viktor Orbán.

Turcia musieť byť zaučená do všetkých európskych obronných i bezpečnostných štruktúr, volalo sa v pondelok turecký prezident Recep Tayyip Erdoğan. Agentúra AFP pripomenula, že sa tak vyslovil týždeň pred summitom Severoatlantičnej aliancii v Ankari. Občas sa prehľadujú nenahraditeľný vklad Turcii do európskej bezpekopovy Erdoğan na parlamentním summiti NATO v Istambuli. Turcia podľa jeho slov chodšie bratý účasť na všetkých iniciatívach v oblasti obrony i bezpekov v Európy. Deputát, očakujeme vašu podporu pre začleneniu Turcii do obronných i bezpečnostných iniciatív, ktoré ohlosila Európska únia, podkreslil. Vyslovil sa tak v čase, keď Európa namáha posilniť svoju obronu s ohľadom na hrozbu z boku Rosii. Summit aliancii bude jednočasno prochodetý na fóni kritik Spojených štátov odnosno Európskeho sojuzníky v poviazaniu s vojnou s Iránom. Kľúčovým voprosom je prestup Turcii k obornomu programu Európskej únii SAFE, ktorý má pomôcť vhodne financovať nakúplenia vojenského vybavenia pro krajiny Európskej únii i tak ktoré partnerské države. Chod z Turcia z taktičného pohľadu spolňuje úslovia na prestup k tie iniciatívy, vožaduje sa to schválenia 27 členských držav Európskej únie, pričom Grécia pohrozila, že bude takú propozíciu blokovať. Erdoğan v pondelok jednočasno teskal na alianciu, že by odstranila všetko bariéry, ktoré medzi členami aliancii blokujú biznis v oblasti obronného promyslu. Pokiaľ chceme porišatý VZV, ktorý máme pred sebou, musíme odstraniť bariéry v obchode v oblasti obronného promyslu a jednočasno zabezpečiť vyvážené i spravedlivé rozdelenia bremena medzi sojuznikami, dodal Erdoğan.

Ideme na ďalšiu dnešnú informáciu. Spojené arabské emiráty ohlasili, že od pondelka budú hodnotiť ich hraždan znova podržetí do Libanonu od toho ďalšieho pondelka. Toto bolo zabronené vďaka vojni na Blízkym východe na dakilko tožní pešotím agentúra AFP. Ministerstvo zahraničných diel Spojených arabských emirátov informovalo, že umožniť hraždanám, svojim hraždanám podržetí do sesterskoj Libanonskoj republik. Od ponedeľka napísala prezagentúra vám hraždaniu. Požiadali, že by pred podrožením zaregistrovali sa na platformy ministerstva zahraničných diel pro konzulárne služby. V poviazaniu s vojnou na Blízkym východí, ktorú vyklekali americké i izraelské ataky na Irán koncom februára, zakázali Spojené arabské emiráty v apríli svojim hraždanám podržatí do Libanonu, Iraku i Iránu. Iránska državná televízia v pondelok informovala, že prvý raz od začiatku vojny boli obnovlené letak medzi Teheránom i Dubajom. Tak už teper len verite, že tak veľké bojí sa neobnovľať, že Irán i Spojené štáty dosiahnuť mírnej dohovor, ktorý by definitívno zakončil vojnu, jaká počala u februári toho roku.

To bolo posledne, korzo pred vakáciami, v júli budú naše program IT z archívu, v augusti potom sa vrneme s takýma letnými špeciálami, ktoré budú naživo. No a s tým klasičným programom sa vrneme znova v septembri, tak jak každý rik. Žeču vám nelen šumný deň, ale i šumné lito. My sa čujeme dakoli v augusti v letných vysielaniach. Prošťať sa s vami, Petro Medviť.

plán, ktorý nevyšiel, chyby, čo prežili. Vesmírny nezmysel, čo ak nás netreba.

0: Dorosláče, jak sa máte, jak vytrimujete tú tú horiaču temperatúru, hoď máme už píznu hodinu, hoď slnce už takoj nám zachodiť za hory sa chovať, no tak furt ťažko nám sa dýchať čerez tú spekotu. No ale o takzvaných netypových švatách korotko jem chodil dáš to reči dnes 31 verešňa. No i my máme, že inčím máme dneska den asteroid, máme tiež den kapustníka metelika, takáto odmína toho metelika. No i nakoniec ešte švato aeromobilných výsk. To tiež také netypové švato v karti z kalendária, jaké dnes stričáme.
1: Zareklamujte sebe, svý biznes abo svoju dialnist na anteni Radia LEM FM. Garantujeme atrakcyjne činy i możliwość dotarcia do czeslennej grupy słuchaczy. Máte hotový materiál? Prešlejte ho nám. Keď nemáte, pomôžeme ho zredagovať i zmontovať. Netráťte ani chvíli, skontaktujte sa s nami radio@lem.fm. Zareklamuj sa v LEM FM.

len smútok ladí viečka. Deň je dlhý, noc sa nedá spánkom prečka. Som vyhasnutá hviezda. Vo veršoch tma a chladný odkaz príď a lieč ma. Skúšam sa dotknúť neba. Na tele hľadám nedotknuté kúsky seba. Snažím sa po tme nebáť. No každú noc vždy nájdem.

nečakám, že život napísanú knihu zmení. V tichu chcem uniknúť, ticho je zbraňou, nemou výčitkou, ticho je k srdcu namierený lúk.

Dnes máme besedu s kierovnikom Udajského spoloka Rokaš Viktorom Jancom, známnym nerem na Podkarpatiu aj po všetkoj Ukrajine, kompozitorom i spivakom. 18 rokov tomu, rozumiejúce, že pešuči hudúče akademičnú muziku semiu neprokormeš, Viktor zrobil smilý krok. Bere folklórne rusínske texty i píše do nich rokovú muziku. Tak sa rodil Rokaš. Синтез уйшов фантастичний. Фанатами цієї гудацької фолк-рокової банди стала молодеж не лише у нашому краю, а й на території других областей України.